0: O Caero Mar foi atendido no lugar polo personal sanitario. Ata o porto desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061 Garda Civil, Policía Local e o Servicio Municipal de Protección Civil do Grove. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, endureceu o seu discurso sobre Marrocos no debate celebrado no Congreso sobre a crise de Ceuta, aínda que asegurou que polo momento non existen probas que permitan afirmar que Rabat planificou ou executou a entrada masiva de migrantes. Sánchez recoñeceu que entende que parte da cidadanía sospeite da implicación de Marrocos e non descartou esa hipótese, pero sinalou que ningún servizo de información lle trasladou conclusións definitivas. Advertiu, ademais, de que unha confrontación con Rabat podería ter graves consecuencias e que calquera decisión debe basearse en feitos probados. Por a contra, o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmou que non ten dúbidas sobre a responsabilidade marroquí e acusou ao goberno de coñecer previamente a operación. Tamén cuestionou a relación de Sánchez con Rabat e vinculouna sen achegar probas co espionaxe mediante Pegasus. O líder de Vox, Santiago Abascal, acusou directamente a Sánchez de traición e cualificou os feitos de invasión. O presidente anunciou novas medidas para reforzar a protección de Ceuta e de Melilla, entre elas melloras no control fronteirizo e unha estrutura fixa no mar para dificultar os cruces a nado. Tamén defendeu a súa inclusión na Unión Aduaneira Europea e unha representación permanente no Comité da Rexión. Sánchez anunciou, ademais, que fará públicos os informes das institucións que analizaron a crise e confirmou a próxima visita do rei a Ceuta e a Melilla.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Lendakari Imanol Pradales considera que a lexislatura española está totalmente acabada se o presidente do goberno Pedro Sánchez non resolve rápidamente a crise migratoria de Ceuta. Nunha entrevista a Euskadi Ratia, Pradales criticou a falta de liderado de Sánchez ante a chegada masiva de migrantes á cidade autónoma e asegurou que no Congreso poídose comprobar a soidade do presidente durante a súa comparecencia deste xoves. O Lendakari afirmou que lle chamou especialmente a atención a incapacidade de Sánchez para anticiparse á situación fronte ao liderado que o seu xuicio amosara durante a pandemia, a dana ou os incendios. Pradales considera que o presidente do goberno actuou tarde e aínda está noqueado, aínda que recoñeceu un cambio na súa posición respecto das declaracións realizadas o luns. O Lendakari advertiu así de que se Sánchez non dá unha resposta rápida á crise de Ceuta, a actual lexislatura de España estará totalmente rematada. A nova alcaldesa de Viana do Bolo, Graciela Diéguez, mantivo reunións institucionais en Ourense co presidente da Deputación, Luis Menor, e co delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo. No encontro coa Deputación analizaron distintas actuacións nas estradas de titularidade provincial e a alcaldesa trasladou tamén varias solicitudes para mellorar vías de competencia municipal. Posteriormente, Graciela Diéguez expuxo as principais demandas de Viana do Bolo ao delegado da Xunta en Ourense. Por outra banda, o subdelegado do goberno en Ourense, Eladio Santos, desprazouse a Castrelo de Val para manter a súa primeira reunión institucional coa alcaldesa Cristina Gómez. Santos informou sobre as axudas estatais para facilitar o acceso á vivenda aos mozos e ambos trataron tamén o convenio entre o Concello e a Confederación Hidrográfica. O acordo vai permitir que o organismo conte cunha oficina na sede municipal para o traballo de gardaría fluvial en Ourense. Finalmente, a conselleira de Infraestructuras, María Llegue, recibiu o alcalde de Baños de Molgas, Manuel Fernández, para abordar diferentes asuntos relacionados co urbanismo de interese para este municipio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A provincia de Pontevedra registrou o primeiro caso de lingua azul deste ano, despois de confirmarse a presencia do serotipo 3 do virus nunha explotación de gando bovino de Vila de Cruces. Con este foco, Pontevedra convértese na terceira provincia galega con circulación da enfermidade no ano 26, despois dos casos detectados en xullo e agosto na Coruña e Lugo. Polo momento non se registraron positivos en Ourense. O contaxio foi confirmado polo Laboratorio Central de Veterinaria de Algete e afecta a unha vaca. Outros 30 animais da explotación son susceptibles de contraer a enfermidade. O caso foi detectado grazas á vixianza pasiva realizada polo propio gandeiro, que comunicou aos servicios veterinarios as súas sospeitas sobre un dos animais. As probas posteriores confirmaron a infección polo serotipo 3. Este é o quinto foco de lingua azul notificado en Galicia durante a actual tempada de circulación do mosquito do xénero Culicoides, que transmite o virus. Os 4 anteriores correspondían a explotacións da Coruña e Lugo, estaban relacionados cos serotipos 3 e 8. A situación é similar á do ano pasado, cando ambos os serotipos circularon polas 4 provincias galegas. Pola contra, o serotipo 4 non foi detectado nin en 2025 nin no que vai de 2026, algo que Medio Rural relaciona coas campañas de vacinación obrigatoria realizadas nos últimos anos. Unha persoa faleceu este xoves en Pontevedra despois de ser rescatada do interior dunha piscina situada no lugar de Touceda, na parroquia de Alba. O 112 Galicia recibiu aviso alrededor das 9:30 da mañá, cando un particular informou de que había unha persoa dentro da piscina. Nunha das chamadas, un familiar indicou que permanecía inconsciente. Os bombeiros de Pontevedra confirmaron que a súa chegada a persona xa fora retirada da auga. Os servicios sanitarios practicaronlle manobras de reanimación, pero só poideron confirmar o seu falecemento. Ato lugar desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros de Pontevedra e da Policía Nacional. As forzas da orde investigan as circunstancias do ocurrido.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: 5. As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home que fora dado por desaparecido este xoves en Muxía foi localizado sen vida poucas horas despois. O 112 Galicia tivo constancia da desaparición preto das 7 da tarde e trasladou a información á Garda Civil, a Policía Local e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Muxía, que puxeron en marcha un dispositivo de búsqueda. Contra as 10 da noite, unha veciña localizou o desaparecido nunha finca situada no lugar de Baiuca. Os servicios de emerxencia nada puideron facer por salvarlle a vida. O Concello de Ponteareas habilitou un novo aparcadoiro gratuito no centro urbano xunto ao Mercado Municipal Mercatea con capacidade para máis de 120 vehículos. O novo espazo ocupa unha parcela de 3.000 metros cuadrados dos antigos terreos de granitos cedida ao Concello. O solar foi acondicionado de urxencia e xa está totalmente operativo. Segundo o Goberno local, a nova zona de estacionamento pretende responder á falla de prazas provocada polo incremento do movimento de vehículos na vila, unha situación que tamén relaciona coa elevada afluencia ao novo mercado municipal. O tenente da alcaldesa, Juan Carlos González Carrera, destacou o traballo realizado para conseguir a parcela e asegurou que o Concello reaccionou con rapidez ante o aumento de tráfico na zona. González Carrera salientou que, ademais de conseguir estes terreos, nunha localización estratégica, o Concello xa executou os traballos necesarios para poñer o aparcadoiro en funcionamento.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se amas, si, Radio. Somos como a ti.

Sevicas, sí radio. Somos como a ti.

0: As 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O lendakari Imanol Pradales considera que a legislatura española está totalmente acabada se o presidente do goberno Pedro Sánchez non resolve rapidamente a crise migratoria de Ceuta. Nunha entrevista a Euskadi Ratia, Pradales criticou a falta de liderado de Sánchez ante a chegada masiva de migrantes á cidade autónoma e asegurou que no Congreso poídose comprobar a soidade do presidente durante a súa comparecencia deste xoves. O lendakari afirmou que lle chamou especialmente a atención a incapacidade de Sánchez para anticiparse á situación fronte ao liderado que o seu xuicio amosara durante a pandemia, a dana ou os incendios. Pradales considera que o presidente do goberno actuou tarde e aínda está noqueado, aínda que recoñeceu un cambio na súa posición respecto das declaracións realizadas o luns. O lendakari advertiu así de que se Sánchez non dá unha resposta rápida á crise de Ceuta, a actual legislatura de España estará totalmente rematada. O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou no Congreso a dimisión do presidente do goberno, Pedro Sánchez, por incompetente ou por cómplice, se se confirma que o Executivo non recibiu avisos previos sobre a entrada masiva de migrantes en Ceuta. Feijóo cualificou novamente os feitos de invasión e asegurou que unhas 80.000 persoas procedentes de distintos puntos de Marrocos dirixíronse á fronteira e a superaron sen que nin o goberno español nin Marrocos o impedisen. As declaracións producíronse durante o pleno do Congreso no que Sánchez explicou a xestión da crise provocada pola entrada masiva de persoas os días 30 e 31 de xullo. O presidente anunciou que o goberno convocou o 21 de agosto a embaixadora de Marrocos, Karima Bellaich, polas declaracións inaceptables de dous ministros marroquís sobre Ceuta e Melilla. Sánchez tamén avanzou unha modificación da cooperación con Marrocos para reforzar os mecanismos de alerta. O presidente negou que España recibise alertas ou avisos extraordinarios antes da entrada masiva e anunciou que o Executivo vai publicar un dossier cos informes elaborados durante aqueles días. Ademais, Sánchez considera necesaria unha visita do rei a Ceuta e Melilla nas próximas semanas, 20 anos despois da última presenza do xefe do Estado nas dúas cidades.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia. Porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelas. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Hoxe comezamos por Pontevedra, porque hai viaxes que comezan moi lonxe e outras que poden comezar a poucos quilómetros da casa. Unha mochila, unhas botas, un pouco de tempo e unha decisión: comezar a camiñar. Quizáis pensaches algunha vez en facer o Camiño de Santiago. Quizáis mesmo tes apuntado nesa lista de cousas que queres facer algún día, pero e se ese día fose agora? Non tes que esperar a ter unha semana libre, non tes que esperar a que veña alguén de fora para descubrir o que temos aquí. Porque hai unha ruta que atravesa Galicia de sur a norte e que na provincia de Pontevedra se converte nunha das formas máis especiais de coñecer o territorio, o Camiño Portugués, en calquera das súas versións, o da costa ou o de interior, ou os dous, quen sabe. Imos comezar en Tui, ali onde o Miño deixa de ser só un río e se converte tamén nunha fronteira, nunha paisaxe compartida e nunha porta de entrada a Galicia. Desde aquí, cada paso vai achegándonos a Santiago, pero o importante non é só onde remata o camiño, é todo o que aparece mentres avanzamos. O Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Valga e tantos pequenos lugares que vistos dende un coche poden parecer simplemente un punto máis no mapa. Pero camiñando, camiñando cambian. Hai camiños entre árbores, pequenas aldeas, pontes, igrexas, pazos, ríos, prazas e tamén persoas, porque o camiño non é só patrimonio, paisaxe e deporte. É unha forma diferente de relacionarnos co lugar no que vivimos. Non hai que ser peregrino experto nin ter unha gran preparación. Podes facer unha etapa ou unha parte dunha etapa. Podes sair pola mañá e volver pola tarde. Podes camiñar só, con amigos, en familia ou ao teu ritmo. E se escollemos a costa, a viaxe cambia. A Guarda, Oia, Baiona, Vigo, Redondela. O mar acompaña o peregrino e a paisaxe ábrese cara ao Atlántico. É curioso, moitas veces soñamos con viaxar para descubrir lugares novos. E esquecemos que tamén se pode viaxar para mirar doutra forma os lugares que xa coñecemos. Quizáis xa pasache por Pontevedra centos de veces, pero canto coñeces realmente os camiños que chegan ata ela? Quizáis vivas preto de Tui, pero cantas veces segueches as frechas amarelas? O camiño ensénanos algo moi sinxelo, que non sempre precisamos ir máis lonxe. Ás veces tan só precisamos ir máis a modo. E a provincia de Pontevedra é un lugar perfecto para comezar. Así que se algunha vez pensaches teño que facer o camiño, quizáis non teñas que esperar máis, porque o camiño non comeza en Santiago, comeza cando decides dar o primeiro paso. Hoxe, Pontevedra, unha provincia para comezar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.

Se estudas, sí radio. Somos como a ti.

0: se traballas, si radio, somos como a ti.
1: Ya, hasta el remix.

0: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno, diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente esperando ser descoberta por ti en cada paso. Hoxe chegamos a Coruña. Chegaches, sí, xa está. Despois de días camiñando, de madrugar, de cargar a mochila, de seguir frechas amarelas infinitas, por fin chegaches a Santiago. Coa súa praza, a súa catedral, os seus abrazos e esa emoción que só se pode coñecer unha vez que a vives. Pero, e agora que? Porque no camiño hai algo curioso. Ás veces pensamos que o importante é chegar, pero resulta que hai lugares nos que chegar é só o principio. A provincia da Coruña sabe moito diso. Aquí comezan camiños, conflúen rutas, e aquí tamén existe un camiño que nos invita a mirar máis alá de Santiago. Ese é o Camiño Inglés, unha ruta histórica que ten as súas portas de entrada en Ferrol, en A Coruña. Dende Ferrol, dende A Coruña, dende o mar, os peregrinos avanzan cara ao interior, Ponte Deume, Betanzos, Bruma e despois Santiago. Pero imos parar un momento, porque esta provincia ten outra historia que contar, unha historia que comeza precisamente cando pensamos que o camiño xa rematou. Saímos de Santiago e seguimos cara ao oeste, cara a costa, cara a Fisterra, cara a Muxía, cara a ese lugar no que durante séculos o mundo parecía rematar. E aquí aparece unha das grandes leccións do camiño. Non sempre hai que ter claro onde remata a viaxe. Quizáis esa sexa unha das razóns polas que camiñar transforma tanto, porque cando deixas de pensar na chegada, comezas a prestar atención ao camiño, ao que tes diante e tamén ao que queda atrás, a persoa que compartes uns quilómetros, a paisaxe e ao vento, e incluso tamén a choiva cando toca. A provincia da Coruña é unha provincia para continuar, para quen chega a Santiago e aínda quere seguir, e tamén para quen quere descubrir que detrás de cada ruta hai unha historia. Pontes medievais, pequenas aldeas, vilas mariñeiras, bosques, rías, acantilados e o océano. Así que a próxima vez que cheques a Santiago, antes de pensar xa está, mira cara a oeste. Quizáis descobras que aínda queda camiño por andar, porque hai viaxes que terminan cunha chegada e hai outras que che fan querer seguir. A Coruña, unha provincia para chegar e continuar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Si estás ahí, sí radio, somos como a ti.
1: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
2: Sí radio de Galicia. Noticias.
3: A provincia de Pontevedra registrou o primeiro caso de lingua azul deste ano, despois de confirmarse a presencia do serotipo 3 do virus nunha explotación de gando bovino de Vila de Cruces. Con este foco, Pontevedra convértese na terceira provincia galega con circulación da enfermidade no ano 26, despois dos casos detectados en xullo e agosto na Coruña e Lugo. Polo momento non se registraron positivos en Ourense. O contaxio foi confirmado polo Laboratorio Central de Veterinaria de Algete e afecta a unha vaca. Outros 30 animais da explotación son susceptibles de contraer a enfermidade. O caso foi detectado grazas á vixianza pasiva realizada polo propio gandeiro, que comunicou aos servicios veterinarios as súas sospeitas sobre un dos animais. As probas posteriores confirmaron a infección

0: polo serotipo 3. Este é o quinto foco de lingua azul notificado en Galicia durante a actual tempada de circulación do mosquito do xénero Culicoides, que transmite o virus. Os 4 anteriores correspondían a explotacións da Coruña e Lugo, estaban relacionados cos serotipos 3 e 8. A situación é similar á do ano pasado, cando ambos os serotipos circularon polas 4 provincias galegas. Pola contra, o serotipo 4 non foi detectado nin en 2025 nin no que vai de 2026, algo que Medio Rural relaciona coas campañas de vacinación obrigatoria realizadas nos últimos anos. Unha vivenda ardeu por completo na madrugada deste venres no lugar de Pusmazán, en Carballeda de Valdeorras. O incendio iniciouse minutos despois da unha e a casa quedou totalmente calcinada. Os servizos de extinción traballaron para evitar que as lapas se propagasen á vivenda lindeira. No operativo participaron os bombeiros e o GES de Valdeorras, a Garda Civil e Urxencias Sanitarias de Galicia, 061. A persoa que residía na casa non se atopaba no lugar cando comezou o incendio. A súa chegada tivo que ser atendida polos servizos sanitarios e posteriormente foi trasladada ao hospital.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

Galicia é terra de camiños. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia. Porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio. Simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido. Madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos a hora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sinxelo, pero que cada vez facemos menos. Parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo, esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeas. O camiño primitivo, o camiño do norte ou o camiño francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa, pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto aparecer diante de ti unha cidade con 2000 anos de historia. Lugo, coa súa muralla, as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando. Son esas cousas pequenas, cousas que normalmente pasan desapercibidas. E aquí está o segredo. Cando camiñas, tes tempo. Tempo para observar, para conversar, para pensar e incluso tempo para non facer absolutamente nada máis que escoitar os teus propios pasos. E non fai falta facer centos de quilómetros para experimentar esa sensación. Podes escoller unha etapa, un tramo, unha mañá ou unha tarde. Podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar. Incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires ao reloxo. Mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.

0: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.
1: Let's go.

0: 11, DEZ en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home faleceu este domingo no interior dun lagar situado no lugar de Sandín, na parroquia de Flariz, no concello de Monterrei. O aviso chegou ao 112 Galicia sobre as 10 menos 10 da noite, despois de que os veciños alertasen de que levaban aproximadamente unha hora sen ter noticias del. O home atopábase facendo viño. Os veciños localizaron o corpo no interior do lagar e intentaron sacalo ao exterior. Unha vez fora, o personal sanitario confirmou o falecemento. Os bombeiros de Verín realizaron medicións no interior e comprobaron que a concentración de oxíxeno era de apenas un 10% debido ao proceso de fermentación do viño, unha situación incompatible coa vida. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia. Porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio. Simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido. Madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos a hora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sin

0: Xelo, pero que cada vez facemos menos. Parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo, esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeos. O camiño primitivo, o camiño do norte ou o camiño francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa, pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto aparecer diante de ti unha cidade con 2000 anos de historia. Lugo, coa súa muralla, as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando. Son esas cousas pequenas, cousas que normalmente pasan desapercibidas. E aquí está o segredo. Cando camiñas, tes tempo. Tempo para observar, para conversar, para pensar e incluso tempo para non facer absolutamente nada máis que escoitar os teus propios pasos. E non fai falta facer centos de quilómetros para experimentar esa sensación. Podes escoller unha etapa, un tramo, unha mañá ou unha tarde. Podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar. Incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires ao reloxo, mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: España e Portugal prohibirán dende 1 de novembro a captura recreativa de ameixas, berberechos e doutros bivalvos en todo o tramo internacional do río Miño. A medida responde ao risco sanitario asociado a estes recursos que non contan con seguimento analítico necesario. Ademais, detectáronse extraccións en cantidades moi elevadas de ata varios sacos, o que levou a cuestionar que se destinasen exclusivamente a consumo propio. O comandante naval do Miño, presidente da Delegación Española da Comisión Permanente Internacional do Río Miño, Víctor García Pozuelo, calificou a situación de explotación abusiva. A captura con fins comerciais xa estaba proibida, mentras que ata agora permitíase a recollida recreativa. A prohibición terá carácter preventivo, xa que non se registrou ningún caso de intoxicación. Manterase ata que se aproben as medidas de xestión necesarias e se realice unha avaliación sanitaria dos recursos. A restricción afectará a todo o tramo internacional do río Miño, dende Melgaso ata a desembocadura en Camiña, dende Portugal. Tamén se confirmou que esta zona non está incluída no seguimento sanitario de bivalvos que realiza o Instituto Portugués do Mar e da Atmósfera.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio, a información que necesitas.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu este domingo despois de sair da vía coa súa moto no concello de Outes. O accidente produciuse sobre as 6:15 da tarde no quilómetro 8 da estrada de P5604. Segundo informou o 112 Galicia, non houbo máis vehículos implicados neste accidente. A todo lugar desplazouse o helicóptero medicalizado con base en Santiago, mobilizado polos servicios de urxencia sanitaria de Galicia 061. Tamén acudiron efectivos do GES de Noia e da Garda Civil de Tráfico. Porén, os servicios de emerxencias non puideron facer nada por salvar a vida deste motorista. A Xunta de Galicia reclama unha planificación supramunicipal para xestionar o abastecemento de auga na área de Vigo e critica o Concello Líbico polo anuncio de que o encoro de Eiras abastecerá a Baiona. O goberno galego considera que a auga debe estar sempre ao servicio do interese xeral e reprocha ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, que fale deste recurso como se fose da súa propiedade. A Xunta lembra que o propio Plan Municipal de Emerxencia e Xestión do Risco de Seca en Vigo recoñece a relación entre os sistemas de abastecemento dos diferentes concellos e contempla a posibilidade de achegar auga a Baiona en caso de necesidade. Segundo explica, a situación de escaseza pódese reducir ou cortar e a achega de auga de Zamansa e Tap de Valladares, de maneira que a auga almacenada neste encoro quede disponible para Nigrán e Baiona. Así, a Xunta salienta que non se trataría de levar auga de Eiras a Tazamans, senón de utilizar Eiras para abastecer Vigo e liberar Zamans para garantir o suministro a Nigrán e Baiona. O Executivo Autonómico aposta por fórmulas como un consorcio ou unha mancomunidade fronte a acordos puntuais entre alcaldes e reclama colaboración para evitar que ningún veciño ou veciña quede sen auga.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se di sí, sí, Radio. Somos como a ti.

0: As 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador resultou ferido este domingo ao caer dun árbore dende unha altura duns 10 metros no lugar da Portela en Vila Martín de Valdeorras. O 112 Galicia recibiu o aviso 10 minutos antes das 12 do mediodía. Segundo explicou un particular, o home estaba cortando a árbore cando se produciu a caída. O Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 movilizou o helicóptero con base en Ourense que trasladou o ferido ao hospital de referencia. No operativo tamén participou a Garda Civil. A Consellería de Sanidade desactivou todas as alertas relacionadas co episodio de calor iniciado o mércores 2 de setembro. Dende entón, activáronse avisos de nivel amarelo, laranxa e vermello ante os posibles efectos das altas temperaturas sobre a saúde. A situación foi mellorando nos últimos días. O domingo só permanecía activo un aviso amarelo nos concellos da zona isoclimática de Valdeorras, o Barco de Valdeorras, Petín, Rubiá, Larouco, Arrúa e Vila Martín de Valdeorras. Os últimos avisos laranxas rexistráronse o sábado, mentras que os de nivel vermello quedaron desactivados o pasado venres. Para elaborar o mapa de riscos para a saúde asociados a calor, Sanidade tivo en conta os datos de Meteo Galicia e Meteo Saúde. Os dous organismos empregan diferentes parámetros para establecer as súas alertas. Meteo Galicia analiza as temperaturas máximas e mínimas e Meteo Saúde calcula os riscos a partir da relación entre temperatura e mortalidade dos últimos 20 anos. En calquera caso, ningún dos dous organismos ten avisos activados para Galicia estes días.
1: Radio de Galicia. Noticias. You know that I be sexy.

0: Salud.
1: Se dice sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Noticias.
1: Unha visitante procedente de Canarias tivo que ser evacuada este luns en helicóptero medicalizado das Illas Cíes. Despois de sufrir unha indisposición súbita, acompañada de dor intensa durante a viaxe en barco cara ao arquipiélago. A muller foi atendida ao chegar ao Peirao de Rodas polo Servicio Sanitario do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e por personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que realizou unha primeira valoración e estabilizou a afectada. Despois da exploración, os servicios sanitarios recomendaron a evacuación aérea ante a natureza do episodio e a necesidade de atención médica especializada. A visitante permaneceu consciente durante todo o operativo. No dispositivo participaron o 112 Galicia, o 061, axentes ambientais e personal do Parque Nacional, ademais da naviera Mar de Ons, que colaborou nas tarefas de apoio e na xestión do embarque. A emerxencia provocou un pequeno atraso na operativa das restantes navieiras que realizan o transporte ás illas, aínda que a situación quedou resolta rapidamente grazas á coordinación entre o personal marítimo e os servizos de emerxencias. O partido de extrema dereita Alternativa para Alemaña, AfD, conseguiu este domingo unha vitoria histórica nas eleccións rexionais do Estado alemán de Saxonia-Anhalt. Con 95% dos votos escrutados, a formación obtén o 44% dos sufraxos e 39 escanos no Parlamento Rexional. A maioría absoluta está fixada en 42 deputados. O CDU, a formación democristiá do chanceler Friedrich Merz, sufre un forte retroceso e pasa dos 40 escanos que tiña agora a só 16. O candidato da CDU cualificou os resultados de desastre para o seu partido ao quedar con aproximadamente a metade dos votos obtidos nas eleccións rexionais do 21. O candidato felicitou xa o candidato de AfD pola súa vitoria. Con todo, a formación de extrema dereita queda a 3 escanos da maioría absoluta, polo que vai precisar apoios para gobernar.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

Un traballador resultou ferido este domingo ao caer dun árbore dende unha altura duns 10 metros no lugar da Portela en Vila Martín de Valdeorras. O 112 Galicia recibiu o aviso 10 minutos antes das 12 do mediodía. Segundo explicou un particular, o home estaba cortando a árbore cando se produciu a caída. O Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 movilizou o helicóptero con base en Ourense que trasladou o ferido ao hospital de referencia. No operativo tamén participou a Garda Civil. Unha persoa faleceu este domingo na praia de Sanxurxo en Ferrol despois de ser localizada aboiando no mar a uns 50 metros da beira. O aviso chegou ao 112 Galicia minutos antes das 6 da tarde a través dos socorristas do Areal. Despois de recibir a alerta, movilizáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Policía Nacional e Local, da Garda Civil e da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ferrol. A persoa foi rescatada da auga e os servicios de emerxencia practicaronlle manobras para tratar de salvarlle a vida, porén finalmente só puideron confirmar o seu falecemento. Os deputados do Parlamento Galego retoman este martes e este mércores actividade despois do descanso do verán, cun primeiro pleno do curso político marcado pola proximidade do próximo ciclo electoral. Un dos asuntos principais vai a ser a comparecencia do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que explicará o inicio do curso para preto de 300.000 alumnos e defenderá as medidas impulsadas pola Xunta. BNG e Partido Socialista reclamarán máis profesorado e recursos para atender o alumnado con necesidades específicas. O pleno tamén vai abordar o traspaso da P9 a Galicia. O BNG vai defender unha proposición non de lei para que o Parlamento apoie o acordo aprobado no Congreso, mentras que o Partido Popular de Galicia considera que ese texto rompe co acordo orixinal aprobado por unanimidade na Cámara Galega. Ademais, o PP criticará a modificación da Lei de Costas, que considera un ataque ao autogoberno. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta polo aumento do custo da vida e reclamará a comparecencia do conselleiro de Sanidade pola situación do sistema sanitario durante o verán. Pola súa banda, o líder do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, vai preguntar a Alfonso Rueda polas medidas fronte ás emerxencias e criticará a retirada dunha ambulancia do Hospital do Salnés para trasladala a Sanxenxo. O modelo de financiamento autonómico será outro dos asuntos de debate. O Partido Popular de Galicia manterá a súa oposición á proposta do Goberno Central, mentras que BNG e Partido Socialista de Galicia cuestionarán a posición da Xunta sobre a reforma. Un home faleceu este domingo no interior dun lagar situado no lugar de Sandín, na parroquia de Flariz, no concello de Monterrei. O aviso chegou ao 112 Galicia sobre as 10 menos 10 da noite, despois de que os veciños alertasen de que levaban aproximadamente unha hora sen ter noticias del. O home atopábase facendo viño. Os veciños localizaron o corpo no interior do lagar e intentaron sacalo ao exterior. Unha vez fora, o personal sanitario confirmou o falecemento. Os bombeiros de Verín realizaron medicións no interior e comprobaron que a concentración de oxíxeno era de apenas un 10% debido ao proceso de fermentación do viño, unha situación incompatible coa vida. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil.

O expresidente de Plus Ultra, o máximo accionista da compañía aérea Julio Martínez Sola, asegurou este luns ante a Audiencia Nacional que pactou durante a pandemia unha comisión do 1% co empresario Julio Martínez Martínez, supostamente sinalado polo expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como interlocutor para conseguir a axuda económica do goberno. Durante a súa declaración como investigado ante o xuiz José Luis Calama, Martínez Sola afirmou que mantivo unha chamada telefónica con Zapatero no ano 2020, na que se puxo sobre a mesa a suposta intervención do exdirixente socialista a favor da aerolínea. Con todo, o expresidente de Plus Ultra non precisou como nin con quen tería exercido Zapatero esa suposta influencia para facilitar o rescate público de 53 millóns de euros. Zapatero negou sempre ter intermediado para conseguir axuda e tamén desmentiu que mantivese esa conversación telefónica con Martínez Sola. Un avión de carga da compañía loxística Amazon saíuse este domingo dunha das pistas do Aeroporto Internacional de Miami, atravesou unha estrada e terminou estrelándose e envolto en lapas. Alo menos 5 persoas morreron e outras 5 resultaron feridas, según as autoridades. O aparato, un Boeing 767-300, operado pola compañía 21 Air, despegara do Aeroporto Internacional de San Juan, en Puerto Rico. Según a Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, o voo 7598 saíuse da pista despois de aterrizar en Miami sobre as 2 da tarde, hora local. Na súa trayectoria impactou contra varios coches que circulaban pola estrada. Unhas 60 unidades de bombeiros desplazáronse a todo lugar para traballar na extinción do incendio provocado polo avión. O aeroporto de Miami suspendeu temporalmente o tráfico aéreo despois do accidente ocurrido durante o ponte do Día do Traballo, unha das datas con maior movimento de viaxeiros en Estados Unidos. A Administración Federal de Aviación anunciou que vai a investigar as causas deste accidente. A Xunta de Galicia reclama unha planificación supramunicipal para xestionar o abastecemento de auga na área de Vigo e critica o Concello Líbico polo anuncio de que o encoro de Eiras abastecerá a Baiona. O goberno galego considera que a auga debe estar sempre ao servicio do interese xeral e reprocha ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, que fale deste recurso como se fose da súa propiedade. A Xunta lembra que o propio Plan Municipal de Emerxencia e Xestión do Risco de Seca en Vigo recoñece a relación entre os sistemas de abastecemento dos diferentes concellos e contempla a posibilidade de achegar auga a Baiona en caso de necesidade. Segundo explica, a situación de escaseza pódese reducir ou cortar e a achega de auga de Zamansa e Tap de Valladares, de maneira que a auga almacenada neste encoro quede disponible para Nigrán e Baiona. Así, a Xunta salienta que non se trataría de levar auga de Eiras a Tazamáns, senón de utilizar Eiras para abastecer Vigo e liberar Zamáns para garantir o suministro a Nigrán e Baiona. O Executivo Autonómico aposta por fórmulas como un consorcio ou unha mancomunidade fronte a acordos puntuais entre alcaldes e reclama colaboración para evitar que ningún veciño ou veciña quede sen auga. A crise de Ceuta non se traduce polo de agora nun cambio drástico no panorama electoral español, pero si reforza a vantaxe do bloque de dereita fronte á esquerda, segundo o último barómetro de 40DB publicado por El País. O PP mantense como primeira forza cun 32,4% da estimación de voto, 4 décimas máis que en xullo. O PSOE, pola súa banda, baixa outras 4 décimas, ata o 27,6%. A diferencia entre as 2 formacións, sitúase así en 4,8 puntos. O principal avance corresponde a Vox, que sube 6 décimas, ata 17,8%. A suma de PP e Vox alcanza por primeira vez nesta legislatura o 50% da estimación de voto, concretamente o 50,2%. Segundo a enquisa,
O retroceso afecta ao conxunto das forzas da esquerda, mentras que os partidos da dereita melloran os seus resultados. O estudo elaborado a partir de 2.000 entrevistas realizadas entre o luns e o mércores da pasada semana sitúa a Vox no seu mellor momento da legislatura. A formación obtén, ademais, unha estimación de voto de 5,4 puntos superior ao resultado que conseguiu nas eleccións xerais do ano 23. O barómetro conclúe que o reforzamento do bloque da dereita, máis que o avance individual do PP, é o que achega Alberto Núñez Feijóo a Moncloa. O Banco de Terras da Xunta alcanza o seu maior volume de parcelas arrendadas dende a súa posta en marcha no ano 2007. A finais de xuño había 6.954 fincas alugadas, un 16,6% máis que hai un ano e case o triplo das que estaban arrendadas no 21. En total, o organismo xestiona actualmente 20.405 parcelas que suman 7.272 hectáreas. Son 1.232 fincas máis que no balance anterior, aínda que a superficie medra só un 2,4% debido ao reducido tamaño medio das parcelas. A pesar do aumento dos alugueiros, o número de terreos disponibles apenas variou, son 6.523, 12 menos que hai un ano. Ademais, outras 641 parcelas están en proceso de arrendamento. Deste xeito, máis da metade das parcelas mobilizables do polo Banco de Terras, o 53,8%, están xa arrendadas ou en trámite. Se se toma como referencia a superficie, a porcentaxe elévase ata o 61,3%. Por provincias, Ourense concentra o maior número de parcelas con 7.783. A Coruña, pola súa banda, reúne a maior superficie con 2.616 hectáreas. A finca media é máis grande en Lugo con 0,58 hectáreas, mentras que Pontevedra ten as parcelas de menor tamaño cunha media de 0,23 hectáreas. Un paciente da quinta planta do Hospital Clínico de Santiago atopou o pasado 4 de agosto unha cascuda na comida que lle foi servida, segundo denunciou o sindicato Comisións Obreras. Dende a xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, cualifican o sucedido de feito illado excepcional e trasladan as súas desculpas ao paciente afectado. Comisións Obreras remitiu este luns un escrito á dirección do hospital para pedir explicacións e reclamar medidas efectivas. O sindicato asegura que durante o mes de agosto aumentaron os avistamentos de cascudas no servicio de cociña e que esta situación xa fora comunicada á xerencia. Entre as medidas que propón están o selado de fendas e a reparación dunha porta para evitar a entrada destes insectos especialmente frecuentes durante o verán. Pola súa banda, o clínico asegura que existe un calendario estrito de control de pragas e que tras coñecer o incidente deron instruccións para analizar as circunstancias e intensificar a desinfección especializada. De feito, a empresa encargada reforzou as tarefas de desinfección durante a fin de semana. O sindicato tamén advirte de que o servizo de cociña leva meses en xefe tras a xubilación da persoa que ocupaba o cargo. A Consellería de Sanidade desactivou todas as alertas relacionadas co episodio de calor iniciado o mércores 2 de setembro. Dende entón, activáronse avisos de nivel amarelo, laranxa e vermello ante os posibles efectos das altas temperaturas sobre a saúde. A situación foi mellorando nos últimos días. O domingo só permanecía activo un aviso amarelo nos concellos da zona isoclimática de Valdeorras, o Barco de Valdeorras, Petín, Rubiá, Larouco, Arrúa e Vilamartín de Valdeorras. Os últimos avisos laranxas rexistráronse o sábado, mentras que os de nivel vermello quedaron desactivados o pasado venres. Para elaborar o mapa de riscos para a saúde asociados a calor, Sanidade tivo en conta os datos de Meteo Galicia e Meteo Saúde. Os dous organismos empregan diferentes parámetros para establecer as súas alertas. Meteo Galicia analiza as temperaturas máximas e mínimas e Meteo Saúde calcula os riscos a partir da relación entre temperatura e mortalidade dos últimos 20 anos. En calquera caso, ningún dos dous organismos ten avisos activados para Galicia estes días. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe.
Seguiremos informando en los boletins informativos de cada hora. Y xa sabe, desde luns a venres este programa, as 2:30 da tarde, coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu este domingo despois de sair da vía coa súa moto no concello de Outes. O accidente produciuse sobre as 6:15 da tarde no quilómetro 8 da estrada de P5604. Segundo informou o 112 Galicia, non houbo máis vehículos implicados neste accidente. A todo lugar desplazouse o helicóptero medicalizado con base en Santiago, mobilizado polos servicios de Urxencia Sanitaria de Galicia 061. Tamén acudiron efectivos do GES de Noia e da Garda Civil de Tráfico. Porén, os servicios de emerxencias non puideron facer nada por salvar a vida deste motorista.

0: 523, 12 menos que hai un ano. Ademais, outras 641 parcelas están en proceso de arrendamento. Deste xeito, máis da metade das parcelas mobilizables do polo Banco de Terras, o 53,8%, están xa arrendadas ou en trámite. Se se toma como referencia a superficie, a porcentaxe elévase ata o 61,3%. Por provincias, Ourense concentra o maior número de parcelas con 7.783. A Coruña, pola súa banda, reúne a maior superficie con 2.616 hectáreas. A finca media é máis grande en Lugo con 0,58 hectáreas, mentras que Pontevedra ten as parcelas de menor tamaño cunha media de 0,23 hectáreas.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Aquí comienza tu programa favorito.
3: Presentados
1: con todos ustedes,
2: Santiago Aguado.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador resultou ferido este domingo ao caer dun árbore dende unha altura duns 10 metros no lugar da Portela en Vila Martín de Valdeorras. O 112 Galicia recibiu o aviso 10 minutos antes das 12 do mediodía. Segundo explicou un particular, o home estaba cortando a árbore cando se produciu a caída. O Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 movilizou o helicóptero con base en Ourense que trasladou o ferido ao hospital de referencia. No operativo tamén participou a Garda Civil. O expresidente de Plus Ultra, o máximo accionista da compañía aérea, Julio Martínez Sola, asegurou este luns ante a Audiencia Nacional que pactou durante a pandemia unha comisión do 1% co empresario Julio Martínez Martínez, supostamente sinalado polo expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como interlocutor para conseguir a axuda económica do goberno. Durante a súa declaración como investigado ante o xuiz José Luis Calama, Martínez Sola afirmou que mantivo unha chamada telefónica con Zapatero no ano 2020, na que se puxo sobre a mesa a suposta intervención do exdirixente socialista a favor da aerolínea. Con todo, o expresidente de Plus Ultra non precisou como nin con quen tería exercido Zapatero esa suposta influencia para facilitar o rescate público

0: Les o Primitivo do Norte, a Vía da Prata o Camiño de Inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia. Porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio. Simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido. Madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos a hora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sinxelo, pero que cada vez facemos menos. Parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo, esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeos. O Camiño Primitivo, o Camiño do Norte ou o Camiño Francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa, pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto aparecer diante de ti unha cidade con 2000 anos de historia. Lugo, coa súa muralla, as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando. Son esas cousas pequenas, cousas que normalmente pasan desapercibidas. E aquí está o segredo. Cando camiñas, tes tempo. Tempo para observar, para conversar, para pensar e incluso tempo para non facer absolutamente nada máis que escoitar os teus propios pasos. E non fai falta facer centos de quilómetros para experimentar esa sensación. Podes escoller unha etapa, un tramo, unha mañá ou unha tarde. Podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar. Incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires ao reloxo, mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Arrancamos nueva hora de éxitos. Los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? Es el momento inicio para una de Marcianos con Mario Vaquerizo. Son las Nancy Rubias. Una de Marcianos, Jay.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os deputados do Parlamento Galego retoman este martes e este mércores a actividade despois do descanso do verán cun primeiro pleno do curso político marcado pola proximidade do próximo ciclo electoral. Un dos asuntos principais vai a ser a comparecencia do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que explicará o inicio do curso para preto de 300.000 alumnos e defenderá as medidas impulsadas pola Xunta. BNG e Partido Socialista reclamarán máis profesorado e recursos para atender o alumnado con necesidades específicas. O Pleno tamén vai abordar o traspaso da P9 a Galicia. O BNG vai defender unha proposición non de lei para que o Parlamento apoie o acordo aprobado no Congreso, mentras que o Partido Popular de Galicia considera que ese texto rompe co acordo orixinal aprobado por unanimidade na Cámara Galega. Ademais, o PP criticará a modificación da Lei de Costas, que considera un ataque ao autogoberno. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta polo aumento do custo da vida e reclamará a comparecencia do conselleiro de Sanidade pola situación do sistema sanitario durante o verán. Pola súa banda, o líder do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, vai preguntar a Alfonso Rueda polas medidas fronte ás emerxencias e criticará a retirada dunha ambulancia do Hospital do Salnés para trasladala a Sanxenxo. O modelo de financiamento autonómico será outro dos asuntos de debate. O Partido Popular de Galicia manterá a súa oposición á proposta do Goberno Central, mentras que BNG e Partido Socialista de Galicia cuestionarán a posición da Xunta sobre a reforma. A crise de Ceuta non se traduce polo de agora nun cambio drástico no panorama electoral español, pero sí reforza a vantaxe do bloque de dereita fronte á esquerda, segundo o último barómetro de 40DB publicado por El País. O PP manténse como primeira forza cun 32,4% da estimación de voto, 4 décimas máis que en xullo. O PSOE, pola súa banda, baixa outras 4 décimas, ata o 27,6%. A diferencia entre as dúas.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu este domingo na praia de Sanxurxo en Ferrol despois de ser localizada aboiando no mar a uns 50 metros da beira. O aviso chegou ao 112 Galicia minutos antes das 6 da tarde. A través dos socorristas do Areal, despois de recibir a alerta, movilizáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Policía Nacional e Local, da Garda Civil e da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ferrol. A persoa foi rescatada da auga e os servicios de emerxencia practicaronlle manobras para tratar de salvarlle a vida, porén finalmente só puideron confirmar o seu falecemento. Un paciente da quinta planta do Hospital Clínico de Santiago atopou o pasado 4 de agosto unha cascuda na comida que lle foi servida, segundo denunciou o sindicato Comisións Obreras. Dende a xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, cualifican o sucedido de feito illado excepcional e trasladan as súas desculpas ao paciente afectado. Comisións Obreras remitiu este luns un escrito á dirección do hospital para pedir explicacións e reclamar medidas efectivas. O sindicato asegura que durante o mes de agosto aumentaron os avistamentos de cascudas no servicio de cociña e que esta situación xa fora comunicada á xerencia. Entre as medidas que propón están o selado de fendas e a reparación dunha porta para evitar a entrada destes insectos especialmente frecuentes durante o verán. Pola súa banda, o clínico asegura que existe un calendario estrito de control de pragas e que tras coñecer o incidente deronse instruccións para analizar as circunstancias e intensificar a desinfección especializada. De feito, a empresa encargada reforzou as tarefas de desinfección durante a fin de semana. O sindicato tamén advirte de que o servizo de cociña leva meses en xefe tras a xubilación da persoa que ocupaba o cargo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: en Galicia, a 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu este domingo despois de sair da vía coa súa moto no concello de Outes. O accidente produciuse sobre as 6:15 da tarde no quilómetro 8 da estrada de P5604. Segundo informou o 112 Galicia, non houbo máis vehículos implicados neste accidente. Ato lugar desprazouse o helicóptero medicalizado con base en Santiago, mobilizado polos servicios de urxencia sanitaria de Galicia 061. Tamén acudiron efectivos do GES de Noia e da Garda Civil de Tráfico. Porén, os servicios de emerxencias non puideron facer nada por salvar a vida deste motorista. A Consellería de Sanidade desactivou todas as alertas relacionadas co episodio de calor iniciado o mércores 2 de setembro. Dende entón, activáronse avisos de nivel amarelo, laranxa e vermello ante os posibles efectos das altas temperaturas sobre a saúde. A situación foi mellorando nos últimos días. O domingo só permanecía activo un aviso amarelo nos concellos da zona isoclimática de Valdeorras, o Barco de Valdeorras, Petín, Rubiá, Larouco, Arrúa e Vilamartín de Valdeorras. Os últimos avisos laranxas rexistráronse o sábado, mentras que os de nivel vermello quedaron desactivados o pasado venres. Para elaborar o mapa de riscos para a saúde asociados a calor, Sanidade tivo en conta os datos de Meteo Galicia e Meteo Saúde. Os dous organismos empregan diferentes parámetros para establecer as súas alertas. Meteo Galicia analiza as temperaturas máximas e mínimas e Meteo Saúde calcula os riscos a partir da relación entre temperatura e mortalidade dos últimos 20 anos. En calquera caso, ningún dos dous organismos ten avisos activados para Galicia estes días.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio. Simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido. Madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos a hora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sinxelo, pero que cada vez facemos menos. Parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo, esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeos. O camiño primitivo, o camiño do norte ou o camiño francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa, pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto

0: Etapa, un tramo, unha mañá ou unha tarde podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar, incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires ao reloxo. Mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Se di si, si Radio. Somos como a ti.

0: Más Nova en Galicia. A xoito en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home faleceu este domingo no interior dun lagar situado no lugar de Sandín, na parroquia de Flariz, no concello de Monterrei. O aviso chegou ao 112 Galicia sobre as 10 menos 10 da noite, despois de que os veciños alertasen de que levaban aproximadamente unha hora sen ter noticias del. O home atopábase facendo viño. Os veciños localizaron o corpo no interior do lagar e intentaron sacalo ao exterior. Unha vez fora, o personal sanitario confirmou o falecemento. Os bombeiros de Verín realizaron medicións no interior e comprobaron que a concentración de oxíxeno era de apenas un 10% debido ao proceso de fermentación do viño, unha situación incompatible coa vida. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil. A Xunta de Galicia reclama unha planificación supramunicipal para xestionar o abastecemento de auga na área de Vigo e critica o Concello Líbico polo anuncio de que o encoro de Eiras abastecerá a Baiona. O goberno galego considera que a auga debe estar sempre ao servicio do interese xeral e reprocha ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, que fale deste recurso como se fose da súa propiedade. A Xunta lembra que o propio Plan Municipal de Emerxencia e Xestión do Risco de Seca en Vigo recoñece a relación entre os sistemas de abastecemento dos diferentes concellos e contempla a posibilidade de achegar auga a Baiona en caso de necesidade. Segundo explica, a situación de escaseza pódese reducir ou cortar e a achega de auga de Zamansa e Tap de Valladares, de maneira que a auga almacenada neste encoro quede disponible para Nigrán e Baiona. Así, a Xunta salienta que non se trataría de levar auga de Eiras a Zamáns, senón de utilizar Eiras para abastecer Vigo e liberar Zamáns para garantir o suministro a Nigrán e Baiona. O Executivo Autonómico aposta por fórmulas como un consorcio ou unha mancomunidade fronte a acordos puntuais entre alcaldes e reclama colaboración para evitar que ningún veciño ou veciña quede sen auga.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Más 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha visitante procedente de Canarias tivo que ser evacuada este luns en helicóptero medicalizado das Illas Cíes. Despois de sufrir unha indisposición súbita, acompañada de dor intensa durante a viaxe en barco cara ao arquipiélago. A muller foi atendida ao chegar ao Peirao de Rodas polo Servicio Sanitario do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e por personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que realizou unha primeira valoración e estabilizou a afectada. Despois da exploración, os servicios sanitarios recomendaron a evacuación aérea ante a natureza do episodio e a necesidade de atención médica especializada. A visitante permaneceu consciente durante todo o operativo. No dispositivo participaron o 112 Galicia, o 061, axentes ambientais e personal do Parque Nacional, ademais da naviera Mar de Ons, que colaborou nas tarefas de apoio e na xestión do embarque. A emerxencia provocou un pequeno atraso na operativa das restantes navieiras que realizan o transporte ás illas, aínda que a situación quedou resolta rapidamente grazas á coordinación entre o personal marítimo e os servizos de emerxencias. O partido de extrema dereita Alternativa para Alemaña, AfD, conseguiu este domingo unha vitoria histórica nas eleccións rexionais do Estado alemán de Saxonia-Anhalt. Con 95% dos votos escrutados, a formación obtén o 44% dos sufraxos e 39 escanos no Parlamento Rexional. A maioría absoluta está fixada en 42 deputados. O CDU, a formación democristiá do chanceler Friedrich Merz, sufre un forte retroceso e pasa dos 40 escanos que tiña agora a só 16. O candidato da CDU cualificou os resultados de desastre para o seu partido ao quedar con aproximadamente a metade dos votos obtidos nas eleccións rexionais do 21. O candidato felicitou xa o candidato de AfD pola súa vitoria. Con todo, a formación de extrema dereita queda a 3 escanos da maioría absoluta, polo que vai precisar apoios para gobernar.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: As 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os deputados do Parlamento Galego retoman este martes e este mércores a actividade despois do descanso do verán cun primeiro pleno do curso político marcado pola proximidade do próximo ciclo electoral. Un dos asuntos principais vai a ser a comparecencia do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que explicará o inicio do curso para preto de 300.000 alumnos e defenderá as medidas impulsadas pola Xunta. BNG e Partido Socialista reclamarán máis profesorado e recursos para atender o alumnado con necesidades específicas. O pleno tamén vai abordar o traspaso da P9 a Galicia. O BNG vai defender unha proposición non de lei para que o Parlamento apoie o acordo aprobado no Congreso, mentras que o Partido Popular de Galicia considera que ese texto rompe co acordo orixinal aprobado por unanimidade na Cámara Galega. Ademais, o PP criticará a modificación da Lei de Costas, que considera un ataque ao autogoberno. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta polo aumento do custo da vida e reclamará a comparecencia do conselleiro de Sanidade pola situación do sistema sanitario durante o verán. Pola súa banda, o líder do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, vai preguntar a Alfonso Rueda polas medidas fronte ás emerxencias e criticará a retirada dunha ambulancia do Hospital do Salnés para trasladala a Sanxenxo. O modelo de financiamento autonómico será outro dos asuntos de debate. O Partido Popular de Galicia manterá a súa oposición á proposta do Goberno Central, mentras que BNG e Partido Socialista de Galicia cuestionarán a posición da Xunta sobre a reforma. Un avión de carga da compañía logística Amazon saíuse este domingo dunha das pistas do Aeroporto Internacional de Miami, atravesou unha estrada e terminou estrelándose e envolto en lapas. Alo menos 5 persoas morreron e outras 5 resultaron feridas, según as autoridades. O aparato, un Boeing 767-300, operado pola compañía 21 Air, despegara do Aeroporto Internacional de San Juan en Puerto Rico. Según a Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, o voo 7598 saíuse da pista despois de aterrizar en Miami sobre as 2 da tarde, hora local. Na súa trayectoria impactou contra varios coches que circulaban pola estrada. Unhas 60 unidades de bombeiros desplazáronse a todo lugar para traballar na extinción do incendio provocado polo avión. O aeroporto de Miami suspendeu temporalmente o tráfico aéreo despois do accidente ocurrido durante o ponte do Día do Traballo, unha das datas con maior movimento de viaxeiros en Estados Unidos. A Administración Federal de Aviación anunciou que vai a investigar as causas deste accidente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio, a música que levas dentro.
1: Oh, my lover, yeah.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha visitante procedente de Canarias tivo que ser evacuada este luns en helicóptero medicalizado das Illas Cíes. Despois de sufrir unha indisposición súbita, acompañada de dor intensa durante a viaxe en barco cara ao arquipiélago. A muller foi atendida ao chegar ao Peirao de Rodas polo Servicio Sanitario do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e por personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que realizou unha primeira valoración e estabilizou a afectada. Despois da exploración, os servicios sanitarios recomendaron a evacuación aérea ante a natureza do episodio e a necesidade de atención médica especializada. A visitante permaneceu consciente durante todo o operativo. No dispositivo participaron o 112 Galicia, o 061, axentes ambientais e personais e personal do Parque Nacional, ademais da naviera Mar de Ons, que colaborou nas tarefas de apoio e na xestión do embarque. A emerxencia provocou un pequeno atraso na operativa das restantes navieiras que realizan o transporte ás illas, aínda que a situación quedou resolta rapidamente grazas á coordinación entre o personal marítimo e os servizos de emerxencias. A Xunta de Galicia reclama unha planificación supramunicipal para xestionar o abastecemento de auga na área de Vigo e critica o Concello Líbico polo anuncio de que o encoro de Eiras abastecerá a Baiona. O goberno galego considera que a auga debe estar sempre ao servicio do interese xeral e reprocha ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, que fale deste recurso como se fose da súa propiedade. A Xunta lembra que o propio Plan Municipal de Emerxencia e Xestión do Risco de Seca en Vigo recoñece a relación entre os sistemas de abastecemento dos diferentes concellos e contempla a posibilidade de achegar auga a Baiona en caso de necesidade. Segundo explica, a situación de escaseza pódese reducir ou cortar e a achega de auga de Zamansa e Tap de Valladares, de maneira que a auga almacenada neste encoro quede disponible para Nigrán e Baiona. Así, a Xunta salienta que non se trataría de levar auga de Eiras a Zamáns, senón de utilizar Eiras para abastecer Vigo e liberar Zamáns para garantir o suministro a Nigrán e Baiona. O Executivo Autonómico aposta por fórmulas como un consorcio ou unha mancomunidade fronte a acordos puntuais entre alcaldes e reclama colaboración para evitar que ningún veciño ou veciña quede sen auga.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Noticias.
1: Unha persoa faleceu este domingo na praia de Sanxurxo en Ferrol despois de ser localizada aboiando no mar a uns 50 metros da beira. O aviso chegou ao 112 Galicia minutos antes das 6 da tarde a través dos socorristas do Areal. Despois de recibir a alerta, movilizáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Policía Nacional e Local, da Garda Civil e da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ferrol. A persoa foi rescatada da auga e os servicios de emerxencia practicaronlle manobras para tratar de salvarlle a vida, porén finalmente só puideron confirmar o seu falecemento. A crise de Ceuta non se traduce polo de agora nun cambio drástico no panorama electoral español, pero si reforza a vantaxe do bloque de dereita fronte á esquerda, segundo o último barómetro de 40DB publicado por El País. O PP manténse como primeira forza cun 32,4% da estimación de voto, 4 décimas máis que en xullo. O PSOE, pola súa banda, baixa outras 4 décimas, ata o 27,6%. A diferencia entre as dúas formacións sitúase así en 4,8 puntos. O principal avance corresponde a Vox, que sube 6 décimas, ata 17,8%. A suma de PP e Vox alcanza por primeira vez nesta legislatura o 50% da estimación de voto, concretamente o 50,2. Segundo a enquisa, o retroceso afecta ao conxunto das forzas da esquerda, mentras que os partidos da dereita melloran os seus resultados. O estudo elaborado a partir de 2.000 entrevistas realizadas entre o luns e o mércores da pasada semana sitúa a Vox no seu mellor momento da legislatura. A formación obtén, ademais, unha estimación de voto de 5,4 puntos superior ao resultado que conseguiu nas eleccións xerais do ano 23. O barómetro conclúe que o reforzamento do bloque da dereita, máis que o avance individual do PP, é o que achega Alberto Núñez Feijóo a Moncloa.
0: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: son Sevicas. Dúas. Aún en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home faleceu este domingo no interior dun lagar situado no lugar de Sandín, na parroquia de Flariz, no concello de Monterrei. O aviso chegou ao 112 Galicia sobre as 10 menos 10 da noite, despois de que os veciños alertasen de que levaban aproximadamente unha hora sen ter noticias del. O home atopábase facendo viño. Os veciños localizaron o corpo no interior do lagar e intentaron sacalo ao exterior. Unha vez fora, o personal sanitario confirmou o falecemento. Os bombeiros de Verín realizaron medicións no interior e comprobaron que a concentración de oxíxeno era de apenas un 10% debido ao proceso de fermentación do viño, unha situación incompatible coa vida. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil. O partido de extrema dereita Alternativa para Alemanha, AfD, conseguiu este domingo unha vitoria histórica nas eleccións rexionais do Estado alemán de Saxonia-Anhalt, co 95% dos votos escrutados. A formación obtén o 44% dos sufraxos e 39 escanos no Parlamento rexional. A maioría absoluta está fixada en 42 deputados. O CDU, a formación democristiá do chanceler Friedrich Merz, sufre un forte retroceso e pasa dos 40 escanos que tiña agora a só 16. O candidato da CDU cualificou os resultados de desastre para o seu partido ao quedar con aproximadamente a metade dos votos obtidos nas eleccións rexionais do 21. O candidato felicitou xa o candidato de AfD pola súa vitoria. Con todo, a formación de extrema dereita queda a 3 escanos da maioría absoluta, polo que vai precisar apoios para gobernar.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.